0: Penny ada woman no, na na na do fi ada kra ne bonkomo. Alexander Kwame na afenyo marking. Ana wakasa se no kwase mu a wakanti ama waye tamfo de ama binom ama ada papa ankrofo abokese de asoa no no emudu emudu ada papa ankrofo tugu no so no eche nso na to ye yiriye no wa bres no nanso so wa kama manfo ate se ada pa ne mpoa no aye twa no no wono enka ne kodu mpo na aka ne tet
1: Entina Halifa se beye eyi no obeye best entertainment no
0: oma
1: omubo ada pa jangu ani
0: Friday no
1: maye ye penia da masio tinini
0: ei Halifa se nzo so twitro shit ba o
1: ada pa jangu ani eh makin aye ye nkuani mesi ada pa jangu ani e afenyo My young granny, I'm a massio.
0: Ben, DGPP ho kopim so so benya answers no obenya ensem na no yi no onya kasa da te ensem ne de wa Canada da ama na no fiada kra no wa wonte ye no te wuko OKFM ye social media so a obehu woni na natikese enkom na wo mbo ye no ya komo na wo mbo ye no munsem yi na eda wo se ya na katafa to so nkron e wo the delegates the Democrat mu Emrantia ne maba wo ya ye bo wo mo pase. Wo mo mesu adware. Na wo mo mutu galamse wo mo ntu wo mo sesa. Titru ne galamse fo na wo mutu galamse wo nsumu no. Enti ye wo ye edi ade fra wo mo se blue water guard. Na sa blue water guard no. Delegates de bakata de aba se emu ba ko ba ko enkron 9. Ana yachi wo mo. Siya ya de chie wamu ne se. Kwe dunu number one. Wamu ye wamu. Ese wamu ye Nemos officials. Nemos ye ye. Ekuwa ya pa wamu se wamu ntuge la mse yifose se yi. Blue water gas fu yi. Ebi ye wamu na ya yachi wamu ne ye wamu se. Wamu ye juma. Ana wamu ni Nemos fone ye juma. Ena enamsayo sunti. Wamu jeji galamse fu yi wosika. Tuwa mkwa na etegeti edima galamse fuyi. Ase Nemos fuyi ba nwa mwebula alam. Pampanana na wubia askate. Wubia di nankabu kesi yotu mampemrike jwane. Ena mpenifo duye duye mwa se ah. Nemos mpenifo wumu tumije intelligence wun se aha. Cruise bisha wawo yotu asa asimu yogudie. Wumu kotuwa mwa sasa. Wambe tete wumu waidu wumu ntenta wumbe kwa kodru wano. Na cruise nuko. Ana nyadi obekwa kwoto asase ana nsuo no obekwa kwa kwoto se e ya asase ana ensuo a ebi aye gae emu adwuma ye beye bosome ana bosome mienu miensan we dey fresh udu wan yo bi na beka cho se womu a womu ye adwuma wo no se sia na omu dwane ene se Nemos mpeni fo ye nhwehwe mu kon hu se sa blue water gas fo yi bi ana edi sansa monne no Ene se ya chire wa mbaku ba kunkron 9. Yubwa kata yi bwa huwama ni daily gist. Ba no peye nsima wa dinambi. Eno no. Na oba daily gade bwa kata mwuntu suwa. Nana cheddar. Nana kwami bedi ya kun cheddar. Oh ni wote nuwa ewa. Enkranheya. Bia wa run about yi. Sa kwa jeyi run about wo. Nana ya semro.
1: Osu run about.
0: Osu run about wo no. Nana. Wote anu wun samuna eba aye no. Kwa ta tina so. Kwa ta tina samuna suno mse. Nana kwa mi bidi akon. Cheddar. Yanfuna de mano. Yanfuna de mano. Yes.
1: Kwa tunu kotu emre.

0: Ade me bompa yo, me bompa ye. Papa Yesu si ye misa o. Na ade bema ye hwehwe ni bebu. Ye bom su obebi ye. Papa ka isi wa che. Da ba yu ya na ye bepa ke ka isi ho. Enko ko ha su bim. O ba front ha. Oh. Ase nkura na ko confession wa ha urade. Urade suma me sumo yi. Edi hu mi mbo kakra. Na ta isi nyina metu aton adi. Papa Yesu. Afri de ma minti minya kai na nko ko ha su mi hia han cook tie. Mi hia han cook ties. Muno sa 6 2 years pe ana for so ni guase awurade me bompa ye me bompa ye me bompa ye me bompa ye bi de ko spray so awurade wani mo nyam ti no mi hia autobus nam de spray mi hia autobus nam de spray hia ezo so muna me promo ensu de bebanyen tutu oh awurade ba ko na adusi form fo che awurade awurade me bompa ye eso je bi bia wo ho wo na abo bi bia ebu so tam Awurade boa me na ema nya so anya ma hatai nya highlight mono ene flashi wa bia ba ene awurade ka ne kwa na peja pa pa pa pa ene bi na me pe nya highlight ya ko police ji ame ne so stop me to ne ne ohun me ka ne number ne matwam awurade hu ni me se ye down papa yesu ye down papa yesu ye down papa yesu ye down ma obofo gebra ema me ye mami o ma obofo gebra me ye mami o ni wa nsuma na wo fa se ba ko Mike, no make na nanem. Awurade me bompa yo, me kusu bompa yo, me hia osoro CD, sound system. Awurade me hia CD. Me hia CD, de yi video pa me de shem. Awurade me pe cassette wa twem. Card be kokwa so, rekum rekum. Eti awurade me pe sound. E jigu o maso mi sra sra se ne hu se. Asole pe ni me ka na e ban. Ani all in tun ko ni e bo. Nya mi odo me ni e bo. Oh! Dawasi. Padu, amen.
1: Ya me ye ye wa ye. Aye.